0: Гучно,
1: швидко,
0: наживо.
2: Шалений ефір.
1: Вмикай гучніше.
0: Всім привіт. Да, всім привіт. Як у вас діла?
3: З вами знову на радіо Катерина
0: і Софіна, і це шалений ефір. Добрий день.
3: Так, я думаю, ви на нас чекали.
0: Да, звісно. Звісно, вони на нас так чекали, що в прошлий раз не писали коментарі взагалі.
3: Але там були якісь помилки, ми вже там спитали. На жаль, ми не отримували від вас смс-очок, коментарів.
0: Да.
3: А сьогодні, я думаю, все буде гаразд.
0: Чекаємо на ваші коментарі. Я думаю, ви вже вивчили, який раз ми вже вам розказуємо, як заходить і як писати.
3: Але якщо не вивчили, бо ми розвиваємося, у нас нові слухачі приходять, тому заходьте на сайт stadtfilter.ch, нажимайте на кнопочку Mitmachen, далі Gästebuch, і червона кнопочка, натискаєте і пишете нам коментарі, відправляєте якісь смайлики.
0: Угу, да. Так що ми чекаємо наших Максимов всяких, да?
3: Так.
0: Наших преданих слухачів. І так, сьогодні тема у нас дуже
3: цікава, я б так
0: ну,
3: сказала.
0: У нас кожна тема цікава,
3: популярна.
0: Да? Популярна, да. І я думаю, вона відгукнеться всім, хто виїхав з України і там живе зараз, ну, в Швейцарії.
3: Або не в Швейцарії.
0: Логічно, да, або не в Швейцарії, якщо нас слухають якісь тати, що з Німеччини, ти думаєш, нас слухають? Десь з Німеччини, з Австралії?
3: Я сподіваюся, так.
0: Окей.
3: Я знаю, що нас слухають в Україні зараз, і нас слухають зі Швейцарії.
0: Да. І люди, які зараз в Україні, які ніколи не були в Швейцарії, вам також буде цікаво, тому що ви дізнаєтесь більше якраз про Швейцарію, і які отличия, як це сказати? Коротше, чим відрізняється Україна від Швейцарії і за чим ми сумуємо? Це, звісно, більше наші якісь досвід з Катериною, але я думаю, що це і для багатьох також якась біль, от, сум.
3: Так, ми поговоримо про те, що ми б хотіли забрати з собою потім, коли вернемося додому зі Швейцарії в Україну, і про те, що ми з України привезли б сюди, в Швейцарію, щоб тут краще жити.
0: Да.
3: Такий обмін.
0: Да. Ну, перед цим що? Включу музичку для настрою, бо щось ми такі...
3: Так, щось ми тут сумуємо. Пишіть нам, будь ласочка,
0: да,
3: щось приємне. Нам потрібна ця енергія, щоб ми її подвоювали і відправляли вам...
0: О, нам пишуть уже.
3: Раді вас чути.
0: Зірочка.
3: Так, вже зараз. Зірочки вже нам пишуть.
0: Мілі.
3: Пишіть нам, будь ласочка, зараз будемо слухати дуже гарну пісеньку,
0: да,
3: дуже чудову композицію.
0: Зараз вялий ефір, а потім після пісеньки буде шалений ефір. Просто ми зараз з Катериною два рази одіжмемося від пола, і все буде хорошо.
3: Так, трошки пострибаємо.
0: Да. Так,
3: і
0: що
3: все буде.
0: Музичка для вас.

0: Ой, Итак.
1: Яка краса.
0: Ой,
1: трошечки.
0: Перепрошую, я трошки завтикала. І так, ми повернулися, це знову шалений ефір, ми трошки вже так розвеселилися з Катериною, посміялися.
1: Так, зовсім трошечки.
0: Да, поїхали. Що ж ми хочемо забрати з Швейцарії в Україну?
1: Ой, так, бо після такої пісеньки навіть понеділок виглядає трошечки добрішим. Вже є в мене енергія, угу, я вже готова,
0: да,
1: це.
0: Добре. Тоді питання до тебе. То що б ти першою забрала зі Швейцарії в Україну?
1: Мабуть, потяги.
0: Потяги?
1: Так. Банхоф.
0: Це відсилка на наш прошлий ефір? Потяги вона б забрала, ти диви.
1: Так.
0: Хорошо, вони людей давлять, да?
1: Ну, а що робити? Потяги, ну, дуже гарні тут потяги. Такі, такі чисті,
0: ага,
1: і вчасно приходять. І я думаю, що тут в Швейцарії я багато часу проводжу просто в потязі.
0: Mm-hmm.
1: Я роблю там все, що я, хочу. І так, майже половину свого життя я сиджу в потягах, коли їду кудись. Мені
0: да,
1: це так
0: шо,
1: подобається.
0: Да ти що, в потягу кудись їдеш? Unbelievable.
1: Ні, я просто говорю, що тут в Швейцарії я дуже багато в роз'їздах цих, і я не сиджу вдома, а читаю книжки, чи дивлюсь якісь фільми, чи з кимось там переписуюсь. Так, в потязі.
0: Тут. Я згодна. Мені теж дуже подобаються потяги. Я дуже себе комфортно в них почуваю, тому що в Україні... Але, зачекай, в Україні можна лежати в потягах. Нічого так?
1: Ну, то таке. В Україні, якщо ти кудись їдеш в потязі, це дуже далеко, так, там можна лежати. Але в Швейцарії теж можна лежати.
0: А
1: потім,
0: ну,
1: прийде,
0: да,
1: контролер.
0: Да, і дасть тобі по ногам.
1: Дасть по ногам, але люди і лежать, і...
0: Окей, а що ти скажеш на те, що у нас в Україні набагато дешевше поїхати потягом, чим поїхати потягом в Швейцарії?
1: Ну, тут в Швейцарії зі швейцарськими грошима це не відчувається.
0: Думаєш? Мені здається, навіть швейцарці жаліються, що дуже дорого, ні?
1: Ну, не знаю, я якось звикла вже. Так, дуже дорого, якщо переводити на наші гроші, якщо так розподіляти... Гроші так,
0: ну,
1: дорого,
0: от,
1: але якось...
0: Да, якщо в інше вже... місто, от у нас 300 гривень, ну це останній раз я їздила, окей, 300 гривень з Ужгорода до себе, ну, в Миколаїв. А тут, щоб поїхати в інше місто, 3 години ти їдеш, да, це, звісно, швидше, ніж потягом в Україні, але скільки це буде на наші 8 тисяч гривень? 100 франків.
1: Але тут якість, люкс.
0: Ну...
1: А якщо ще й, ну, перший,
0: окей,
1: клас?
0: Окей, я, коротше, ми з Катериною різних думок, я все-таки залишаю наші потяги нашими, вони хай будуть в Україні. Да, до речі, окей, я згодна, якщо взяти якісь потяги швидкісні, швейцарські,
1: угу,
0: от, бо вони реально дуже швидкі.
1: От. І телефон можна зарядити.
0: А що у нас
1: дуже... А я не знаю. Коли я їздила, не було ще.
0: А, окей, ладно. Да, добре. Потяги, ми зрозуміли.
1: Так. І затримки, я не знаю, я маю на увазі не тільки потяги, мабуть, а й автобуси також, тому що тут не затримуються потяги і автобуси просто через якийсь там ретроградний Меркурій, просто так, тому що хтось щось там схотів. Лише якщо хтось стрибає, як це ми вже з тобою
0: говорили.
1: Але... В повсякденні просто все, як швейцарський годинник.
0: Реально. І знаєте, що, от що я хочу реально забрати щодо потягів, це платформи. Я маю на увазі, що, типу, все пишеться на оцих табличках, тому що у нас це потяг їде, що там, з західної частини. І куди бігти, в яку сторону? Я не вмію, я не знаю, де захід, де схід.
1: Так, вдома потрібно знати всі зупинки.
0: Да, знати.
1: А тут все написано, просто секунда в секунду, да, коли і де ти зупинишся. І просто мені це дуже подобається, тому що я боюся втратити себе.
0: Втратити себе? Де, в потязі?
1: В
0: впасти?
1: Я, ні, ні, що? Не впасти, просто загубитися в іншій країні.
0: Ти себе.
1: Я хотіла так гарно сказати, але так, загубитися в іншій країні, я дуже боюся цього, у мене такий топографічний кретинизм, а тут мені дуже допомагають і ці карти, і банери, і ці всі, і на зупинках кожна секунда, кожен гляйс, як це українська
0: платформа,
1: все прописано, і ти просто не загубишся ніколи, навіть якщо захочеш.
0: А знаєш, що я ще згадала? Мінуси потягів в Швейцарії транспорту. Це коли падає сніг, то вони, блін, не їздять взагалі. Нічого так?
1: Але якщо ти працюєш...
0: То це плюс, да?
1: То це плюс, так.
0: Окей, ладно. Ну,
1: ще один вихідний.
0: Да, пишіть в коментарі, хто за кого. Я залишаюся все-таки з нашими потягами, бо там можна попити вкусненький чайок, можна поспати. Да, довго їдеш, але, ну, не знаю, там вайбово. От, а хто хоче все-таки залишити швейцарські потяги, не залишити, а їх привезти до нас в Україну, і щоб було цікаво.
1: Угу. Да. Я б ще забрала в Україну швейцарську систему. От усю систему.
0: Ага, що тут, ти маєш на увазі?
1: Тому що тут дуже багато речей працюють просто без зайвих нервів. Всі черги, транспорт і навіть запис до лікарів, всі ці терміни.
0: Документи.
1: Документи.
0: Нравиться тобі оце, що це тонною просто завозять тобі грузовиком листки і на, підписуй, читай, відправляй.
1: Але все так зрозуміло і систематично, мені це подобається.
0: О, Господі, понятно.
1: Тому що наші українці можуть зробити чергу там, де її навіть не існує.
0: Ну так, да, це правда.
1: Наш особливий талант.
0: Угу.
1: Ось. А тут просто люди спокійно чекають, і ти знаєш, коли ти прийдеш на термін, у тебе є час, і ти без усіляких бабульок просто заходиш в той час, який тобі назначено, і отримаєш допомогу.
0: Ну так.
1: Це круто.
0: А мінуси? Ти не хочеш сказати, що цей термін можна отримати тільки за 2 роки? Це по-перше. А в Україні можна сразу.
1: Там, сразу місяць максимум.
0: Так, звісно, так. Ти так підходиш, питаєш, можна термін, бо в мене дуже сильно болить нога. Мені кажуть, я її зламала. Вони кажуть, наступний термін, а що ви робите в 28-му році в понеділок в 12:00? Я така, блін, ну, жду термін, мабуть.
1: Але
0: момент.
1: Ти точно знаєш, що в 28-му році ти потрапиш до лікаря, а тут ти приходиш на термін, а там бабуся, а я тільки запитати, а хто там останній, а я забула, а я ще пенсіонер, і просто ти сидиш до 28-го року там в лікарні.
0: Ну, не знаю,
1: і чекаєш стільки ж часу.
0: Да. Або треба бути просто наглий і теж заходить просто запитати, і все.
1: Ну, я так не вмію. Я більше така швейцарська натура.
0: Добре.
1: Ось, я не можу стояти зранку і чекати. Я краще зачекаю, візьму термін на 28-й рік, але прийду і отримую
0: згодна.
1: Те, що хочу.
0: В швейцарській системі термінів, звісно, більше справедливості, ніж в нашій системі. І тим паче ми не платимо гроші, знаєш, щоб, типу, пустіть мене першу. Так. Що ще тебе дивує в Швейцарії, що ти хочеш забрати?
1: Ой, так навіть не знаю, що ще можна було б забрати.
0: Гроші, звісно ж.
1: Гроші.
0: Знаєш, скільки тут грошей? Я теж не знаю.
1: Ну, знаєш, скільки грошей отримаєш, стільки тут і віддаєш.
0: Да.
1: Тобто гроші я б забрала, але якщо дивитися на те, що тут дуже великі податки, тут дуже багато за що треба платити, за радіо, яке ти не слухаєш.
0: А,
1: я думаю, ви слухаєте нас, глядачі.
0: Так що слухайте.
1: Так, якщо ви платите за радіо, знаєте, за що ви платите? Слухайте нас, ви ж все одно це все проплачуєте.
0: Да.
1: Чому ні? Ось, за радіо, за навіть за церкву. За
0: церкву я не чула такого, але...
1: Так,
0: вірю,
1: за свою цю віру.
0: За свою віру? А так. Що, навіть мусульмани тут платять?
1: Я не знаю, але якщо ти відносишся до якоїсь конфесії, то ти платиш за це.
0: Mm.
1: Платиш за можливість піти і помолитися своєму Богові, тому, Боже, вибач, але я тут в тебе не вірю офіційно. Душею так, але... Але я атеїстка.
0: Бачите?
1: Стала.
0: Так що вигідніше, звісно, в Україні бути віруючим.
1: Так, тому що тут за все треба платити. За останній подих навіть, я не знаю.
0: Так що...
1: Гроші – це класно, але скільки грошей ти отримуєш, і це карма, стільки і віддаєш, я думаю, так. Тут дуже тяжко з цим, тут дуже тяжко зробити свій бізнес, дуже важко щось відкрити.
0: Чого? Берете, коротше, ну да, ладно, важко, да, ладно, я хотіла...
1: Важко, повір мені.
0: Ладно, да, я хотіла вже розказати вам бізнес-план, але я вам його не розкажу. Далі, що ще ми б забрали? Напевно, музику, яку я зараз поставлю.
1: Да, так, робимо. А музику я б забрала із України, привезла сюди в Швейцарію, тому що це найкраща музика, яку можна слухати.
0: Да, но не тут-то було, тому що я ставлю сьогодні не українську музику.
1: О, най!
0: Я ставлю легендарного...
1: того самого
0: короля,
1: його.
0: Да, того самого, знаєш кого?
1: Мама,
0: я не скажу. Не скажу, хай ми не знаємо.
1: Слухаємо разом тоді.

0: Ой, дуже гарна пісенька.
1: Та,
0: до речі,
1: люблю.
0: Ми тут знайшли коментарі за 25 травня.
1: З нашого старого ефіру минулого.
0: Так, з минулого ефіру. І зараз ми можемо прочитати всі ваші коментарі. Дуже дякую за сердечки. За, ось, поставте, будь ласка, пісню «Лелека рідним». Сьогодні поставили, як відчували.
1: Олександр, да, Шарик.
0: Так, ще ви просили... того разу цю пісню.
1: Так.
0: Так, дуже дякую, що ви нам
1: вже встигли скучити. Рада, за, рада вас чути. Дякую. Всім приятного вечора. Thank you. Гарного вечора. Дякую.
0: Макс був з нами.
1: Макс був з нами. Ми сподіваюся, він і зараз з нами, тому що ми не бачимо. Пишеш ти нам чи ні, Максим? Кирило. Перший раз його бачимо у нас в коментарях і дуже раді його бачити. Круті, дякую. Дякую,
0: так,
1: Кирило.
0: Супер.
1: Так.
0: Дуже дякую. Я думаю, що ви зараз теж нам пишете. Я... Але чомусь пробився цей перший коментар від нашої Зірочки.
1: Не знаю.
0: Інші...
1: Не знаю. Не надо буде запитати.
0: Пишіть
1: чесно.
0: Тому
1: Може,
0: нам в
1: якісь...
0: Телеграмі. Дохи. Пишіть в нашому каналі «Шалений ефір».
1: Да.
0: Там ми теж є, ми зараз там сидимо. І...
1: Сидимо.
0: Так.
1: Ми сидимо, сидимо і будемо ждати ваші коментарі.
0: Чекаємо.
1: Коментарі. Да, і ми далі будемо розказувати вам, що ми думаємо по поводу панди в Китаї. І так, панди в Китаї, ладно.
0: Ні, панди в Китаї. Але давненько в нас вже не було цих гарних новин.
1: Гарних новин, да, ребята.
0: Що нічого немає гарного
1: слухачі,
0: більше.
1: Слухачі, мої рідні слухачі. Я була відповідальна за ці дивовижні факти. І ті, хто сумує за цим, я хочу, щоб ви це показали у нас в телеграм-каналі, що ви дуже хочете ці новини далі. І я обов'язково на наступний ефір їх зроблю, і ви будете слухати хороші новини. Але мені треба, ну, щоб знати, що ви хочете їх чути далі.
0: Так, хороші новини будуть потім, а зараз друга частина нашого ефіру, що ми хочемо привезти з України сюди, в Швейцарію. Ми про це вже говорили, про музичку говорили.
1: Я знаю відповідь.
0: Яка в тебе відповідь?
1: Це люди. Я б їх сюди привезла.
0: Так, 100%.
1: А, наоборот, да? Ні, да, а, да, да, так? Сюди, в Швейцарію. Да.
0: Сюди?
1: Да. Да, коротше.
0: Ти хочеш швейцарців туди перевезти?
1: Ні, не хочу, не хочу, не хочу.
0: У нас немає стільки колій? Колія?
1: Да.
0: Стільки потягів на швейцарців на всіх.
1: Да. Да, людей, бо наші люди дуже доброзичливі, доброзвичайні. Хто шаре, той шаре. Короче, да. Катя тут скривилась, бо вона не розуміє, про що я, ладно.
0: Такі доброзичливі. Я просто працюю з людьми, працюю з українцями.
1: Тобто ти думаєш, що вони не такі? Ну, я думаю, що вони такі. І ми дуже легкі, знаєш, і дуже відкриті до спілкування. Звісно, що не всі, але, як би, такий... Загальний настрій у нас всі, у всіх такий, легенький.
0: Ну так, про те, що українці можуть познайомитися будь-де, я чула.
1: У потязі,
0: чула,
1: у черзі, у літаках, не знаю, у ліфті.
0: Навіть просто на зупинці.
1: Да.
0: Поки їдеш з кимось. Навіть тут зі швейцарцями я чула, що люди знайомилися просто...
1: Українці наші.
0: Так, наші українці, щоб практикувати мову, знайомилися з швейцарцями. Ось в автобусі.
1: Всі їхні травми, дитинства.
0: Так, знаючи лише три фрази німецькою.
1: Реально, да.
0: Розмова на годину.
1: І це дуже круто, якщо у вас є навичка спілкуватися з людьми, і ви не знаєте мову, пофіг, просто беріть і говоріть. Це дуже допомагає, як це, адаптуватися тут, в Швейцарії.
0: Так, а я навіть тут якось йшла в лісі, просто була у мене прогулянка, і я зустріла якихось...
1: Що ти була в лісі? Окей.
0: Тут багато лісів. А ти що, не була в лісі? Я
1: була в лісі.
0: Тільки в лісі і гуляю. Нема чого робити. Але я зустріла якихось там українців. Коротше, якщо вони чують, що ти українець, вони кажуть, ай, так, мабуть, це були не дуже українці, але...
1: Грузини більше.
0: Але вони сказали, не проходь, просто заходь до нас. Так, і я отримала одразу запрошення на шашличок.
1: То точно були не українці,
0: на щось смачненьке. Мабуть, не знаю, але розмовляли українською.
1: Блін, що всі так в ліси ходили? Я теж так хочу в ліс

0: дуже важко адаптуватись, все одно дружити хочеться з нашими, бо, ну, бо так, по вайбу ми підходимо один одному.
1: Ну, так і гумор.
0: Ой, гумор, різний, да. Ой, просто... гумор я би точно забрала сюди, тому що тут швейцарці просто ні Бени, мене, кукуріку, взагалі дупля не відбивають.
1: Так, українське почуття гумору – це щось спеціель.
0: Спеціель, да.
1: Хотіла сказати, спеціальне.
0: Воно таке, я навіть не знаю, як це сказати, от таке прям, ну, таке тяжоле.
1: Так, і іноді в Швейцарії це єдиний спосіб просто не збожеволіти, це гумор, відноситися до всього з гумором, до всіх цих термінів в тому,
0: да, так, в тому числі. Випадку, в тому числі.
1: Ось.
0: Що ще ми хочемо, що ти хочеш забрати?
1: Я думаю, що український гумор заслуговує експорту разом із борщем. Бо
0: согласна.
1: Гумор без борща.
0: Согласна, але тебе на кордоні не пустять. Не пустять.
1: Ну, чому?
0: Ну, можна договоритися.
1: Але так,
0: от в Україні їжа. Можна договоритися. Да.
1: Так, але їжа – це,
0: ой,
1: це
0: да.
1: Те, що не можна оставити вдома. Просто так, як так добре я ніколи не їла, як їла вдома.
0: Да.
1: Я вже...
0: Так ніколи не наїдалась і не пила потім таблетки. От
1: так,
0: живота.
1: І... Кожен фест тут, в Вінтертурі у нас, і та й в Цюріху теж, кожен український
0: захід.
1: Захід, так, це, ну, просто завдяки, о, я навіть, у мене стільки
0: слюні течуть.
1: Слюні зараз, що я не можу навіть висловити свою думку. Я хочу сказати, що кожного разу, коли я приходжу на заходи української спільноти тут, в Швейцарії, ось ця їжа, цей український борщик, ось це те, що мене просто переносить туди, кудись в дитинство, до моєї бабусі. І просто тільки заради цього можна приходити на ці заходи, навіть якщо вони не цікаві. Це те, що робить їх особливими.
0: Блін, ти зараз представ, реально, ми от зараз просто побудували країну мрії. От представ, тут все отак от порядок, як в Швейцарії. Все отак от все структуріровано. Плюс оці люди офігенні просто. Дуже відкриті, дуже щирі. І плюс їда.
1: І борщ.
0: Смачнезна.
1: І домашні голубці.
0: Ой, фу. Вареники. Давай вареники.
1: Голубці.
0: Давай краще вареники. Вареники з картоплею або там з капусточкою.
1: Ой, щось я, мабуть, голодна.
0: Вареники з вишні, божечки, божечки, божечки.
1: Голубці. Пишіть нам в коментарях, що краще.
0: Да, а знаєш, за чим я ще сумую? Я не знаю, можливо, в Швейцарії так і можна робити, але щось мені підказує, що ні. От знаєш, коли ти просто йдеш по селу в Україні десь, і бачиш, росте в когось вишня. І ти просто отак от заходиш до них в подвір'я, тако, а можна у вас вишні порвати? І вони такі, на, ідіть, рвіть.
1: Так, кушайте. Так, да. Я вже й забула, що так можна. Да. Я так скучила за цим. Просто піти і порвати щось. Або у в лісі десь там в посадці десь. Просто взяти і зірвати, і з'їсти. А тут же ж кожна, ось ця, кожне яблучко, кожна рослинка, воно все чиєсь, навіть якщо воно падає, це все для птахів. Це все для звірів, для екосистему, системи. Це добре, це непогано.
0: Люди, помирайте.
1: Але люди теж
0: нам
1: не важливо, кушати.
0: Помирайте. Пригайте під поїзд.
1: Так, пишіть ще, що б ви хотіли забрати з України сюди, в Швейцарії, чого вам не вистачає. Може, ще щось ми з Софіною забули, так як я забула, що можна їсти вишні, просто так, не отримуючи дозволу від правління.
0: Да, не писати це якісь документи, заповнювати, да, папери.
1: На те, щоб поїсти вишні.
0: Да.
1: А зараз, мабуть, зробимо паузу, бо я вже дуже голодна.
0: І що, ми підемо їсти?
1: Після ефіру, так.
0: А, після ефіру.
1: Підемо їсти.
0: Добре.
1: Зараз не встигнемо. Ось давайте послухаємо музичку.
0: Давайте.

0: Є, повертаємося в ефір, тут у Каті впали листочки. Пошурши ним.
1: Я впала.
0: Да, короче, ми повертаємось, і це буде остання тема.
1: Останній блок.
0: Останній так, блок на сьогодні. Да, це тема, що нас дратувало в Україні, а після переїзду ми за цим сумуємо.
1: Ой, так, я одразу сказала, коли почула це питання, одразу сказала, що це люди, це паті по ночах, вночі.
0: Угу, особливо, це типу, сусіди. В якомусь ЖК, да, це коли не вдома ти сам, хоча я теж за цим сумую, коли, ну, в Україні, якби, купити свій дом, це набагато, як це сказати?
1: Легше?
0: Ну, легше, да, ніж в Швейцарії мати свій дім, так, і... Зрозуміло, що вдома ви можете галасувати скільки хочете, от, наприклад, в квартирах це вже важче зробити. І в Україні це більш, як сказати, дозволено, трошки, знаєте, почуміть.
1: Не те, так дозволено, люди просто розуміють, так? Да. Коли у тебе, ну, я розумію, коли там паті кожен день, це ненормально. Але коли у когось день народження, то наші сусіди навіть могли прийти до нас, да, і з нами святкувати, і вони доєднувалися до нас. А тут просто такий стрес через те, що я там до 10-ї не вимкнула якусь музику, яка не, ну, і не така
0: гучна
1: да, була, і ось цього я не можу зрозуміти, тому що коли сусіди роблять якесь свято, а мій сусід
0: визиває
1: поліцію і йде з ними там сваритися, ось цього я не можу зрозуміти, тому що кожен має право на день народження, на якесь свято. Я розумію, що це дуже гучно. Чи може в Швейцарії такі тонкі стіни? Може через
0: да,
1: це?
0: І тонкі вуха,
1: і тонкі
0: і его. Да. Ну, не знаю. Я за цим не сумую, бо я жила в домі, і я галасувала скільки хочеш.
1: Угу.
0: І в мене ще й сусідів поруч майже не було.
1: І зараз тут в Швейцарії?
0: Ні, в Швейцарії живу в квартирі, але я просто, ну, в мене немає потреби робити свята. Не знаю, гучні.
1: Так, Швейцарія забрала в тебе щастя.
0: Да. Да.
1: Тому що мені цього не вистачає, тому що я реально прислухаюсь до кожного там скрипу, до кожного чиху, бо я боюся, що хтось мене підслуховує, тому що я багато часу жила з швейцарцем, який підслуховував.
0: Да.
1: Я розумію, що це такі швейцарці, вони всюду.
0: Да, всюду.
1: Всюди.
0: Да, вони так, всюди.
1: Да. Пишіть і... нам, чи стикалися ви з такими
0: та
1: ситуаціями?
0: Я впевнена, що стикались, бо, ну, це така розповсюджена ситуація тут в Швейцарії.
1: Бо я б хотіла просто свій день народження святкувати в той день, коли в мене є вже день народження. Гучно хочу святкувати.
0: Дома.
1: Хочу просто так, да, вдома це робити. No.
0: Ну, можливо, да. Я б не сказала, що це мене дратувало, але я іноді, типу, хотіла більш структурованості якоїсь. Це спонтанність. Типу, там, друзі, давай поїдемо, час, от бери білети і поїхали. Я тоді цього не сильно розуміла. Да, я тільки за, я завжди за, але я трошки, типу, не розуміла. А коли я приїхала в Швейцарію, тут бути спонтанним просто-напросто навіть не виходить фізично. Ну, типу, навіть якби ти того хотів, все одно, все якось, не знаю, зроблено так, що ти не зможеш це зробити спонтанно. От,
1: так, навіть у українців зараз стільки термінів,
0: да,
1: все розплановано. Да. Я ніколи не жила за планом, але зараз просто кожна хвилина, кожна година, і мені хтось каже: «Хей, привіт, можна до тебе прийти?» А я кажу: «А я не вдома до 28-го року. Я просто не знаю, коли я повернуся додому».
0: Так.
1: І раніше це прям дратувало, а зараз я
0: згадую. Ну, я хочу це повернути.
1: Так. Ці так, часи, коли просто подружка могла прийти з тортиком чи без тортика, і це було так якось душевно.
0: Живо. Да, що ти живеш. Це правда. Да.
1: А зараз як роботи просто живемо в
0: цій Швейцарії.
1: Да. Ось, я думаю, що ви нам пишете, я все чекаю коментарів, я знаю, що ви нам пишете, тому що ви пишете мені в приват.
0: Ага, клас. А мене ми не любимо, да? а мене ми не любимо.
1: Нам пишуть, дякую за гарний настрій та чудову музику.
0: Thank you.
1: Будь ласочка. Але ті люди, у кого немає мого приватного номеру, не можуть нам подякувати.
0: Да.
1: Я думаю, що зараз зробимо паузу. Чи є ще щось, що нас дратувало?
0: Не знаю.
1: А зараз прям так хочеться туди.
0: Так хочеться. Я впевнена, що багатьом українцям тут, як би, да, комфортно, але нещасливо. І я б краще повернулася в Україну, там, де, по-перше, немає війни, а по-друге, да, все не структуровано. Алло, алло.
1: Алло, я тут. Алло.
0: Але там, ну, типу, живо, цікаво, класно, інтересно.
1: Так, а українські ринки...
0: О, да, вот за чим, точно, так. Точно. От базари, стільки я всього, не
1: як не прийдеш, все купиш, і те, що потрібно, і те, що не потрібно.
0: Да. Я базари ненавиділа, вони мене дратували, я не любила там ходити, це багато людей, оце все, це ж там... Там, по-перше, я ж не знала взагалі, ну, типу, дорогу. На базарі. Ти взагалі орієнтуєшся на базарі?
1: Ні, я просто пливу за течією, знаєш, я люди мене підхопили, ага. І я полетіла просто з ними. Да. Куди вони, туди і я. Да. Але так було цікаво, стільки всього.
0: Да, в Швейцарії це
1: таке різноманіття.
0: В Швейцарії немає. Ну, може, є, десь я чула, що таке.
1: Воно
0: є
1: в Інтертурі дуже-дуже рано, один раз на тиждень, мабуть.
0: І то,
1: там
0: то,
1: якусь,
0: навірно,
1: брюкву вони продають.
0: Клюкву?
1: Я не знаю. Брюкву.
0: А що це таке?
1: Щось таке біо.
0: А, біо.
1: Щось біо дуже, дуже...
0: За 100 франків.
1: Так, дуже...
0: Мілілітр.
1: Дороге.
0: Да.
1: Це, ну так.
0: Ну, коротше,
1: я
0: за базаром,
1: не буду казати тобі, що таке брюкво.
0: За базаром сліді.
1: Хай буде мілілітр. Так, шо? Але я дуже скучила за такими базарами.
0: Да, згодна. Можемо організувати тут. Хочете, ребята, слухачі, ви хочете, щоб ми зробили
1: український
0: з Катериною...
1: ярмарок.
0: Базар. Ні, от іменно базар.
1: Базар.
0: Да.
1: На картонці будете стояти, приміряти щось.
0: Скажіть спасіба, що не на гречці. Ну що, музичка?
1: Так, давай зробимо паузу. Так, перед тим, як завершувати ефір. Не завершувати ефір, у нас є ще цікаві новини. Такі, не такі хороші новини, як були, але теж цікаві. А зараз послухаємо музичку. Ми ж радіо.
0: Ми ж радіо. Так. Да.

0: Ми повернулися після цієї замечальної пісні.
1: Так, і повернулися ми з не дуже гарними новинами. Дуже. Я обіцяла, але, на жаль. На жаль, у нас тут на сайті тепер захист від ботів, бо чи
0: або
1: ще щось
0: просто
1: таке?
0: Не знаю, чи просто ограничення.
1: Так, я не знаю чому, але для того, щоб нам надіслати
0: SMS, вам треба вспомнити математику 5 класу або навіть нижче. Вам потрібно розв'язати реально, ми не шутим, розв'язати, не знаю, задачку, рівняння типу 12 плюс 6 або там 7 плюс 3.
1: Так, але проблема в тому, що 12 написано цифрами, а 6 написано німецькими буквами.
0: Да. Можливо, тому... до речі, а може це захист від якихось не швейцарських людей, не німецьких людей?
1: Може бути. Але нас слухають люди з України.
0: Вони офігелі. Надо їм сказати, що
1: у
0: це
1: у нас така широка аудиторія, тому, любі наші, якщо ви щось не знаєте, пишіть мені в лічку.
0: Блін, капець. Добре,
1: будемо
0: тоді...
1: вчити цифри.
0: Да. Перекладіть, може, сайт, і тоді ви зможете додати рівняння, блін, і відповісти цифрами.
1: Бо у вас там іде спочатку ім'я, потім ваш імейл, потім ваше SMS, і в кінці така полосочка для того, щоб відповісти на запитання. І запитання треба написати цифрами. Там 12 плюс 6, 17 плюс 8 і т.д.
0: Ну щось. І т.д.
1: Так. Ми повинні тепер ще й рахувати. Це як кошмар.
0: Тільки навчилися на сайт заходить, тепер ще й читати треба. Ладно.
1: Та це жах.
0: Добре.
1: Але ті люди, які нам напишуть коментарі, це найрозумніші люди, які пройшли всі бар'єри, всі складнощі ось на шляху до нас, до нашого ефіру. До нас, до наших сердець.
0: О май гад, як сказано.
1: Не вперше таке.
0: Добре.
1: Ми все
0: після такої гарячої новини хочеться трошки анонсів, так сказати. Да?
1: Так, у нас є анонси, наші українські новини з нашої української спільноти.
0: Угу.
1: Ось.
0: Да. Ми маємо для вас анонс такої події, яка точно зацікавить багатьох.
1: Так, ви вже знаєте, що кожної п'ятниці ми робимо щось цікаве для українців тут в Вінтертурі. І вже цієї п'ятниці відбудеться зустріч з коучем з відносин, де ми будемо говорити про те, що хвилює майже кожного з нас.
0: Угу. І чому чоловік і жінка часто говорять про одне і те саме, але зовсім не розуміють одне одного.
1: Або чому одні стосунки дарують підтримку та відчуття безпеки, а інші постійно виснажують.
0: Як навчитися чути партнера, говорити про свої потреби без сварок і не накопичувати образи роками?
1: Ще запитання. Як зрозуміти, чи ваші очікування від партнера реалістичні? І як будувати стосунки, в яких добре обом, а не лише комусь одному?
0: Так, часто ми думаємо, що проблема в іншій людині, але іноді достатньо змінити кілька звичок у спілкуванні, щоб відносини почали змінюватися на краще.
1: І незалежно від того, чи ви зараз в стосунках, чи тільки шукаєте свою людину, ця зустріч допоможе краще зрозуміти психологію чоловіків і жінок, а також уникнути багатьох помилок.
0: Угу. На вас чекають практичні поради, цікаві приклади та відповіді на запитання, які зазвичай залишаються за кадром сімейного життя.
1: Тож, якщо ви хочете краще зрозуміти себе, свого партнера або дізнатися, як будувати міцні та здорові стосунки, обов'язково приходьте до нас в нашу Україну Support.
0: Да, бо щасливі стосунки рідко бувають випадковістю. Найчастіше це знання, розуміння та робота двох людей.
1: І деталі заходу шукайте в наших інформаційних каналах, в нашому інстаграмі Україна Support, в нашому телеграмі також буде анонс. Маю надію, що ми вже побачимося з вами цієї п'ятниці.
0: А тепер новина для всіх, хто любить романтику, пригоди та гарні історії зі щасливими чи не дуже передбачуваними поворотами.
1: Уявіть собі, весілля скасовано, а наречений зрадив, ваше серце розбите.
0: Звучить як початок катастрофи, не так лі?
1: Так, але насправді це початок великої пригоди.
0: Уже з 11 червня у Швейцарії стартує українська романтична комедія «Коли ти вийдеш заміж».
1: На вас чекають сонячна Хорватія, красиві краєвиди, шалені пригоди, несподівані знайомства та багато моментів, коли захочеться і сміятися, і переживати разом з героями.
0: А ще трішки інтриг, трішки романтики та багато-багато хімії між персонажами.
1: І це саме той фільм, після якого виходиш із кінотеатру з усмішкою і ще довго обговорюєш сюжет дорогою додому.
0: Тож, якщо хочеться на кілька годин втекти від буденності, запросити кохану людину, друзів або навіть влаштувати собі романтичне побачення із самим собою, цей фільм чудово підійде.
1: Покази відбудуться в Цюріху, в Базелі, в Женеві та в Фрібурзі.
0: А головне – це українське кіно, яке варто підтримувати.
1: Бо найкращі історії завжди стають ще теплішими, коли дивишся їх рідною мовою.
0: Тож, зустрічаємося в кіно вже найближчими днями.
1: Так, і якщо вам вже захотілося зануритися в цю романтичну пригоду, то квитки на фільм уже чекають вас в Arena Cinemas.
0: Так, а щоб завжди бути в курсі українських кінопрем'єр, культурних подій та цікавих зустрічей у Швейцарії, підписуйтесь на інстаграм-сторінки Україна Support та ua.film.ch.
1: Бо найкращі українські події завжди починаються з одного маленького повідомлення в стрічці.
0: Так, і закінчуються великими емоціями.
1: Тож, так, не пропустіть, вже з 11 червня, якщо я правильно пам'ятаю, то на uafilm.ch можна ще зараз виграти квитки, в них є розіграш, і можна виграти квиточки безкоштовні на українське кіно в Цюріху.
0: Клас. Ну що ж, час підбивати підсумки.
1: Так, сьогодні ми побудували свою ідеальну країну.
0: Трохи швейцарської точності.
1: І трохи української душі.
0: Трохи швейцарського порядку.
1: І багато українського характеру.
0: Дякую всім, хто намагався писати, слухав і був з нами протягом цього ефіру.
1: І якщо ви пропустили початок, не хвилюйтеся, ми ще повернемося.
0: І не раз.
1: З вами були Катерина.
0: Та Софіна.
1: І це був
0: шалений ефір.
1: А зараз музичка.
0: Да, всім пока. Мяу.